ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

კობუსტანის კლდის ხელოვნების კულტურული ლანდშაფტი. კობუსტანი მეზოლითის პერიოდის დასახლებაა. კობუსტანი მთიანი ტერიტორია, რომელიც ბაქოდან 65 კილომეტრით არის დაშორებული. დიდი კავკასიონის მთების ძირში მდებარეობს. კობუსტანის ნიადაგი თიხიანია და რადგანაც ის ხშირად ექვემდებარება ეროზიას, ამ ტერიტორიაზე მრავალი თხრილი ღრმული წარმოიქმნა. ამიტომ ბუნებრივად ითვლება ამ ტერიტორიის კობუსტანის წოდება. კობუსტანის კლდის ნახატები 1947 წლიდან შეისწავლეს. პირველად აზერბაიჯანელმა მეცნიერმა ისაკ ჯაფარზადემ აღმოაჩინა და შეისწავლა. კლდეებზე აღმოჩენილია ადამიანების, ცხოველების, სხვადასხვა ნიშნების, შტამპების, ღარების, თასების გამოსახულება, რომლებიც გამოიყენება წვიმის წყლისა და მსხვერპლ შეწირვის ცხოველების სისხლის შესაგროვებლად და ასე შემდეგ. კობუსტანის კლდის ნახატები ძირითადად შედგება ქალისა და მამაკაცის ფიგურებისაგან, გარეული ხარების, თხების, ირმების, გაზელების, ჩლიქოსნებისა და ლომების გამოსახულებისაგან. ცხოველები ზოგჯერ გამოსახულია მათი ბუნებრივი ზომით. კლდეებზე მრავალი ნავის გამოსახულებაა ამოკვეთილი. გათხრების მეთოდით ნავების წვერზე გამოსახულია მზეები, რომლებზეც შეიარაღებული და უიარაღო ადამიანების ხედა. ასევე თევზების გველების, ხვლიკების, ჩრჩილების, გარის ჩარშუების, ორბორბლიანი ურმების გამოსახულებები და ადამიანის ნაგვალები ცალკეულ ქვებზე. ასევე მრავალია მთვარის, მზის, ვარსკვლავებისა და ჯვრების გამოსახულება. არაბული ანბანით დაწერილი წერილები, გარდა ამისა აღმოჩენილია გასართობი თამაშებისათვის გამოყენებული თეფშები. კობუსტანის კლდეზე ნახატებს შორის ასევე გვხვდება ნადირობის სცენები, კოლექტიური შრომის პროცესები, მარცვლეულის ფორმირება, ხელების აწევით თაყვანის სცემა, გოგონების გატაცება, ინდივიდუალური და კოლექტიური ცეკვის სცენები. იალის მსგავსი და სხვადასხვა გამოსახულება შორის ყურადღებას იპყრობს კავალერიისა და ქვეითი ჯარის ბრძოლის, თხების ბრძოლის, ზაღლების, ირმების, ღორების, მგლების, აქლემების, ქარავნები და სხვა სცენები. ხრებზე ჩამოკიდებული მშვილდებით ქალების გამოსახულებები ადასტურებს, რომ ქალები შორეულ წარსულში მამაკაცებთან ერთად დადიოდნენ ნადირობაზე. ჩინგირდაღის აღმოსავლეთ ძირში გავალდაში ერთგვარი პრიმიტიული მუსიკალური ინსტრუმენტი იყო. ვარაუდობენ, რომ აქ კლდეებზე გამოსახული იალის მსგავსი ცეკვები აღნიშნული ქვის დაკვრით სრულდებოდა. ბოიუქდაშის მთის სამხრეთ ძირში კლდეზე ლათინურად შესრულებული წარწერიდან ცნობილია, რომ მეთორმეტე რომაული ლეგიონი აზერბაიჯანში იმყოფებოდა იმპერატორ დომიციანეს მეფობის დროს. ამ ნახატებს შორის ყველაზე თვალშისაცემია იალას ცეკვის სცენა, სადაც ხელჩაკიდებული ადამიანები ცეკვავენ. ეს ცეკვები სხვადასხვა დასლეულებს ასახავს. მათი ზომისა და ხატვის თარიღის მიხედვით ისინი ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე ათასწლეულებს მოიცავს. მზის სიმბოლოთი ნავების ნახატები ძველი წელთაღრიცხვით მეშვიდე ათასწლეულებით თარიღდება. ნავების ზომა იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი გამოიყენებოდა როგორც თევზაობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისათვის, მაგალითად სავაჭრო და სამხედრო მიზნებისათვის. ნაჩვენებია, რომ უძველეს მაგობუსტანელმა ხალხმა ნაოსნობის ხელოვნება ძველი ეგვიპტელებისაგან 2-3000 წლით ადრე იცოდნენ.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qobustan çəkmi interesim. Çilidən çılam deyicir və bax. Qıldis mxatrobişim kulevarma. Çünə bilmə Norvegi elmə məqzaurma. Tor xayyər dalma. Qobustan çəkmi qopnisə sağınış nul naxatəbs. Maxali istori uli xirəbulə bəmiyəni çab. Kobustanis qıldis mxatrobis kompleks, romelis qıldebzi amokvetili ertkvari kronika da tan mimdevrula dasakhav sazugadoebis istoriul ganvitarebas. Daçqebuli primitivuli sazugadoebrivi strukturidan didi mishnoloba aqts istoris khelovnebisa da gunebis metqvelebisatvis da gamotsxadebulia sakhmtsipo nakrsalat. Azerbaycanis Respublikis ministrta saabchos 503 dadgenlebis tanakhmatatas 66 tsels Qobustanis territoriyebi gamotsxada Qobustanis nakrsalat. Igi moitsaps 4500 hektar partops. Ak svadasva ponchi inakheba 6000 metri qildis mkhatroba da 10000 metri arkeologiuri masala. Arkeologebma aghmuachines tsitav shesaphali da registrirebulia daakhlobit 40 samarkhi. 2007 წელს გობუსტანი შეყვანილი იქნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარეობს გობუსტანის ეროვნული ისტორიული და მხატვრული ნაკრძალი. მისი ძეგლები მოიცავს უზარმაზარ ისტორიულ პერიოდს მეზოლითიდან შუა საუკუნემდე. ადამიანური ცივილიზაციის გაჩენის პერიოდი შორეულ წარსულს მოიცავს და ძალიან რთული ადამიანის ინტელექტუალური საქმიანობის დაწყების კვალისა და მისი ზუსტი თარიღის დადგენა. ამ გაგებით გობუსტანი თავისი მრავალი ცხოვან კლდეებით, შესრულებული ნახატებით წარმოადგენს უნიკალური ქვის წარწერას და მისი გვერდების საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა შევიქმნათ ათასობითი წლის წინ აქ დასახლებულ ადამიანთა ცხოვრების წესზე, პროფესიაზე, რელიგიურ შეხედულებებსა და ადრეულ ხელოვნებაზე. სინამდვილეში კლდეზე ეს წარწერები მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი ორიგინალური კერაა. 1938 წელს აზერბაიჯანელი მეცნიერების აღმოჩენის წყალობით პასუხი იქნა ნაპოვნი პალეონთეოლოგიის მრავალრიცხოვან კითხვაზე აფშერონის ნახევარკუნძულის ფაუნისა და ფლორის შესახებ, რომელიც 130-170 წლის წინ არსებობდა. არქეოლოგიური გათხრების დროს აქ აღმოაჩინეს მცენარეების, ცხოველებისა და ფრინველების ნაშთები და ძვლები. გობუსტანის კლდეები იცავდა ამ ტერიტორიებს ქარისაგან და ამიტომ ცხოველები ამ ადგილებში პოულობდნენ თავშესაფარს. ბუნებრივია, უძველესი მონადირეები ასევე აფასებდნენ ბუნების მიერ შექმნილ მრავალ ოთახიან სახლის უპირატესობებს და აქ დასახლდნენ. გობუსელი ხალხი გობუსტანში რამოდენიმე ათასწლეულობით ცხოვრობდა.

კობუსტაჩი ხალხი კომუნალურ სტრუქტურაში ცხოვრობდა და ნათესაური კავშირი დედის ხაზით ყალიბდებოდა. ტომების ცხოვრებაში დედა მთავარ როლს ასრულებდა, როგორც ოჯახის დამცველი, ბავშვების აღმსრდელი და მზარეული. მატრიარქალური პერიოდი, რომელიც გობუსტანის კლდის მხატვრობაშიც აისახა, რამოდენიმე ათასწლეულებით გაგრძელდა, თუმცა თანდათანობით ახალი იარაღის, ჩვენდისა და ისრის მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის გაჩენასთან ერთად ოჯახში მამის როლიც გაიზარდა. მეზოლითის პერიოდი დაიწყო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ეს პერიოდი ნაწილობრივ ხანმოკლე იყო. ამერიკელმა არქეოლოგმა რობერტ ბრეიდვუდმა ამ პერიოდს ადრეული სასოფლო-სამეურნეო პერიოდი უწოდა, რომლის დროსაც ადამიანები არამხოლოდ ნადირობით, თევზაობით და შეგროვებით მოიპოვებდნენ საკვებს, არამედ საკვების მარაგების შექმნასაც ახერხებდნენ, რასაც კლდეებში ამოჭრილი იგივე ტიპის ხვრელები ადასტურებს. სწორედ მეზოლითის პერიოდში გაჩნდა ხელოვნება,

დავედი იმისა რომ იმ დროს ხელოვნება დიდად ფორმალური არ იყო, მუსიკა და ცეკვა უკვე ჩამოყალიბებული იყო და მას რიტუალური ხასიათი ჰქონდა. გობუსტაჩი ბევრი დიდი ქვა დაირა იპოვეს, რომლებიც ერთგვარი დასარტყამი ინსტრუმენტის როლს ასრულებდა. დაირას ხმა რამოდენიმე კილომეტრის მოშორებით ისმოდა, თუმცა უფრო შესამჩნევი ცვლილება კლდის მხატვრობაში გამოვლინდა, რასაც განსაკუთრებით ხაზი გაესვა გობუსტანის ყველა პეტროგლიფის კვლევარის მხრიდან. გამოსახულებები მრავალფიგურიანი ხასიათს იძენს და ცენტრში ადამიანები, თანატომელები არიან. მხატვრობის ყურადღება განსაკუთრებით ნადირობის, თევზაობის, ბრძოლისა და ჯგუფურად ცეკვის სცენებზეა კონცენტრირებული. ისინი ცდილობდნენ ასახონ არამხოლოდ მოვლენები, არამედ იმ დროის მთავარი გრძნობებიც. ეპოქა შეიცვალა. ადამიანი აღარ არის მხოლოდ ბუნების შვილი, ველური ცხოველებისათვის ადვილი მსხვერპლი, ის აცხადებს, რომ გარემოს მფლობელიცაა. გობუსტანის კლდის მხატვრობა სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს და ძველი წელთაღრიცხვით 1000-ეულიდან შუა საუკუნემდე გრძელდება. მხოლოდ ამ თავისებურებების გამოა გობუსტანის კლდის წარწერა უნიკალური მსოფლიოში არსებული სხვა კლდის ძეგლებს შორის. ძველი მხატვრები ძირითადად მონადირე მეთევზე და ნიჩბოსან მამაკაცებს გამოსახავდნენ. გვიანდელ გამოსახულებებში მხედრებიც გვხვდებიან. ზოგიერთი მკვლევარი აღმოაჩენს, რომ გობუსტანის გამოსახულებამ აღმოსავლეთ აფრიკაში ნაპოვნი გამოსახულებების მსგავსია. ქალის გამოსახულებები იშვიათად ხატავდნენ და ისინი არ იყვნენ გამოსახულნი სამუშაოზე. მხატვრისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ქალი იყო ის, ვინც აგრძელებდა შთამომავლობას და ამ ფორმით იყო გამოსახული. ბოიქტაშის კლდეზე ნაპოვნი რვაში იარაღებული ქალის გამოსახულება გობუსტანისათვის ტიპიურად არ ითვლება. ხუთი მათგანი რიგში დგას, ხოლო კამდგომი ქალების ფორმები დაახლოებით არის გამოსახული. თითოეულ ქალს მხარზე მშვილდი აქვს ჩამოკიდებული. რაც შეეხება გობუსტანში დასახლებულ ხალხს, მას შესახებ მრავალი ჰიპოთეზა არსებობს. როდესაც ნორვეგიელმა მეცნიერმა თორ ჰეიერდალმა გობუსტანის კლდის მხატვრობას შორის ძველი წელთაღრიცხვით 6000-ეული დათარიღებული ნავები დაინახა, მან დაასკვნა, რომ ისინი ლერწმის ნავები იყო, შუმერული ნავების მსგავსი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ გობუსტანის მოსახლეობას კავშირი ჰქონდა შუმერელებთან, რომლებსაც მსოფლიოში უძველესი ცივილიზაცია აქვთ. ჰეიერდალი აცხადებს, რომ ასეთი უძველესი და უდაოდ განვითარებული ცივილიზაცია დღემდე საიდუმლოდ რჩება, მაგრამ აზერბაიჯანელი მეცნიერები შეძლებენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას. 2011 წელს გობუსტანში დიდი თანამედროვე მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპოზიციები, რომლებიც მოგვითხრობს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე, პეტროგლიფების აღმოჩენის ისტორიაზე, გობუსტანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უძველეს ხალხზე, პრიმიტიული ფაუნისა და ფლორაზე. აქ არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი 1000-ზე მეტი ნივთი ინახება. ეს ნივთებია შრომის იარაღები, სამკაულები, თილისმები, ცხოველთა ძვლები და სხვა. დღეს გობუსტანში აღმოჩენილი კლდის ნახატების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია უკან გავიხედოთ ჩვენი უძველესი წინაპრების ცხოვრება, როგორ ყალიბდებოდა, წარმოვიდგინოთ მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და გარემოს შესახებ წარმოდგენა შევიქმნათ. გობუსტანის ქვის წარწერა ჯერ კიდევ სრულიად არ არის გაშიფრული, მისი მრავალი გვერდი ჯერ კიდევ არ არის ნაპოვნი, ზოგი კი არც წაკითხულა და არც ინტერპრეტირებულია, მხოლოდ იმის გამოცნობაა შესაძლებელი, თუ რამდენ საიდუმლოს ინახავს ეს ათასწლეულების წინანდელი წერილობითი ძეგლი.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

ბუსტანის კლდის ხელოვნების კულტურული ლანდშაფტი. ბუსტანი მეზოლითის პერიოდის დასახლებაა. ბუსტანი მთიანი ტერიტორიაა, რომელიც ბაქოდან 65 კილომეტრით არის დაშორებული. დიდი კავკასიონის მთების ძირში მდებარეობს. ბუსტანის ნიადაგი თიხიანია და რადგანაც ის ხშირად ექვემდებარება ეროზიას, ამ ტერიტორიაზე მრავალი თხრილი ღრმული წარმოიქმნა. ამიტომ ბუნებრივად ითვლება ამ ტერიტორიის ბუსტანის წოდება. გობუსტანის კლდის ნახატები 1947 წლიდან შეისწავლეს. პირველად აზერბაიჯანელმა მეცნიერმა ისაკ ჯაფარზადემ აღმოაჩინა და შეისწავლა. კლდეებზე აღმოჩენილია ადამიანების, ცხოველების, სხვადასხვა ნიშნების, შტამპების, ღარების, თასების გამოსახულება, რომლებიც გამოიყენება წვიმის წყლისა და მსხვერპლ შეწირვის ცხოველების სისხლის შესაგროვებლად და ასე შემდეგ. გობუსტანის კლდის ნახატები ძირითადად შედგება ქალისა და მამაკაცის ფიგურებისაგან, გარეული ხარების, თხების, ირმების, გაზელების, ჩლიქოსნებისა და ლომების გამოსახულებისაგან. ცხოველები ზოგჯერ გამოსახულია მათი ბუნებრივი ზომით. კლდეებზე მრავალი ნავის გამოსახულებაა ამოკვეთილი. გათხრების მეთოდით ნავების ცხვირზე გამოსახულია მზეები, რომლებზეც შეიარაღებული და უიარაღო ადამიანების ხედა. ასევე თევზების გველების, ხვლიკების, ჩრჩილების, გარის ჩარშუების, ორბორბლიანი ურმების გამოსახულებები და ადამიანის ნაკვალევი ცალკეულ ქვებზე. ასევე მრავალია მთვარის, მზის, ვარსკვლავებისა და ჯვრების გამოსახულება. არაბული ანბანით დაწერილი წერილები. გარდა ამის აღმოჩენილია გასართობი თამაშებისათვის გამოყენებული თეფშები. გობუსტანის კლდეზე ნახატებს შორის ასევე გვხვდება ნადირობის სცენები, კოლექტიური შრომის პროცესები, მარცვლეულის ფორმირება, ხელების აწევით თაყვანის სცემა, გოგონების გატაცება, ინდივიდუალური და კოლექტიური ცეკვის სცენები. იალის მსგავსი და სხვადასხვა გამოსახულება შორის ყურადღებას იპყრობს კავალერიისა და ქვეითი ჯარის ბრძოლის, თხების ბრძოლის, ზაღლების, ირმების, ღორების, მგლების, აქლემების ქარავნები და სხვა სცენები. ხრებზე ჩამოკიდებული მშვილდებით ქალების გამოსახულებები ადასტურებს, რომ ქალები შორეულ წარსულში მამაკაცებთან ერთად დადიოდნენ ნადირობაზე. ჩინგირდაღის აღმოსავლეთ ძირში გავალდაში ერთგვარი პრიმიტიული მუსიკალური ინსტრუმენტი იყო. ვარაუდობენ, რომ აქ კლდეებზე გამოსახული იალის მსგავსი ცეკვები აღნიშნული ქვის დაკვრით სრულდებოდა. ბოიუქდაშის მთის სამხრეთ ძირში კლდეზე ლათინურად შესრულებული წარწერიდან ცნობილია, რომ მეთორმეტე რომაული ლეგიონი აზერბაიჯანში იმყოფებოდა იმპერატორ დომიციანეს მეფობის დროს. ამ ნახატებს შორის ყველაზე თვალშისაცემია იალას ცეკვის სცენა, სადაც ხელჩაკიდებული ადამიანები ცეკვავენ. ეს ცეკვები სხვადასხვა ასლეულებს ასახავს. მათი ზომისა და ხატვის თარიღის მიხედვით ისინი ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეოთხე ათასწლეულებს მოიცავს. მზის სიმბოლოთი ნავების ნახატები ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეშვიდე ათასწლეულებით თარიღდება. ნავების ზომა იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი გამოიყენებოდა როგორც თევზაობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისათვის, მაგალითად სავაჭრო და სამხედრო მიზნებისათვის. ნაჩვენებია, რომ უძველესმა გობუსტანელმა ხალხმა ნაოსნობის ხელოვნება ძველი ეგვიპტელებისაგან 2-3000 წლით ადრე იცოდნენ.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qobustan çətmi interesim, çilidən çılam deyicirdi ba. Qıldiz mxatro bişim kulevarma, çünü bilmə Norvegi elma məqzaurma, tor xayyər dalma, Qobustan çı qopni isə sağını şunul naxadəbs, maxali istoriyu ilə xirəbulu ba miyəni çab. Qobustanis qıldiz mxatro biş kompleks, sumelis qıldəbzi amok vətili yertkvari kronika da, tan mimdevrula dasaxav sazgadoebis istoriul ganvitarebas dasqebuli primitivuli sazgadoebrivi strukturidan didi mishnoloba aqts istoris khelovnebisa da gunebis metqvelebisatvis da gamochadebulia sakhmtsipo nakrsalat azerbaijanis respublikis ministrta saabchos 513 dadgenlebis tanakhmat 1966 cels qobustanis territoriebi gamochada qobustanis nakrsalat igi moitsavs 4500 ჰექტარ ფართობს, აქ სხვადასხვა ფონდში ინახება 6000-ზე მეტი კლდის მხატვრობა და 10000-ზე მეტი არქეოლოგიური მასალა. არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ციტავ შესაფარი და რეგისტრირებულია დაახლოებით 40 სამარხი. 2007 წელს ყობუსანი შეყვანილი იქნა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარეობს ყობუსანის ეროვნული ისტორიული და ხატრული ნაკრძალი. მისი ძეგლები მოიცავს უზარმაზარ ისტორიულ პერიოდს მეზოლითიდან შუა საუკუნემდე. ადამიანური ცივილიზაციის გაჩენის პერიოდი შორეულ წარსულს მოიცავს და ძალიან რთულია ადამიანის ინტელექტუალური საქმიანობის დაწყების კვალისა და მისი ზუსტი თარიღის დადგენა. ამ გაგებით ყობუსანი თავისი მრავალრიცხოვან კლდეებით შესრულებული ნახატებით წარმოადგენს უნიკალური ქვის წარწერას და მისი გვერდების საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა შევიქმნათ ათასობითი წლის წინ აქ დასახლებულ ადამიანთა ცხოვრების წესზე, პროფესიაზე, რელიგიურ შეხედულებებსა და ადრეულ ხელოვნებაზე. სინამდვილეში კლდეზე ეს წარწერები მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი ორიგინალური კერაა. 1938 წელს აზერბაიჯანელი მეცნიერების აღმოჩენის წყალობით პასუხი იქნა ნაპოვნი პალეონთეოლოგიის მრავალრიცხოვან კითხვაზე აფშერონის ნახევარკუნძულის ფაუნისა და ფლორის შესახებ, რომელიც 130-170 წლის წინ არსებობდა. არქეოლოგიური გათხრების დროს აქ აღმოაჩინეს მცენარეების, ცხოველებისა და ფრინველების ნაშთები და ძვლები. ყობუსანის კლდეები იცავდა ამ ტერიტორიებს ქარისაგან და ამიტომ ცხოველები ამ ადგილებში პოულობდნენ თავშესაფარს. ბუნებრივია, უძველესი მონადირეები ასევე აფასებდნენ ბუნების მიერ შექმნილ მრავალ ოთახიან სახლის უპირატესობებს და აქ დასახლდნენ. გობუსელი ხალხი გობუსანში რამოდენიმე ათასწლეულობით ცხოვრობდა.

კობუსტაჩი ხალხი კომუნალურ სტრუქტურაში ცხოვრობდა და ნათესაური კავშირი დედის ხაზით ყალიბდებოდა. ტომების ცხოვრებაში დედა მთავარ როლს ასრულებდა, როგორც ოჯახის დამცველი, ბავშვების აღმზრდელი და მზარეული. მატრიარქალური პერიოდი, რომელიც გობუსტანის კლდის მხატვრობაშიც აისახა, რამოდენიმე ათასწლეულებით გაგრძელდა. თუმცა თანდათანობით ახალი იარაღის, ჩვენდისა და ისრის მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის გაჩენასთან ერთად ოჯახში მამის როლიც გაიზარდა. მეზოლითის პერიოდი დაიწყო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ეს პერიოდი ნაწილობრივ ხანმოკლე იყო. ამერიკელმა არქეოლოგმა რობერტ ბრეიდვუდმა ამ პერიოდს ადრეული სასოფლო-სამეურნეო პერიოდი უწოდა, რომლის დროსაც ადამიანები არამხოლოდ ნადირობით, თევზაობით და შეგროვებით მოიპოვებდნენ საკვებს, არამედ საკვების მარაგების შექმნასაც ახერხებდნენ, რასაც კლდეებში ამოჭრილი იგივე ტიპის ხვრელებიც ადასტურებს. სწორედ მეზოლითის პერიოდში გარჩნდა ხელოვნება, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ხელოვნება დიდად ფორმალური არ იყო, მუსიკა და ცეკვა უკვე ჩამოყალიბებული იყო და მას რიტუალური ხასიათი ჰქონდა. გობუსტაჩი ბევრი დიდი ქვა, დაირა იპოვეს, რომლებიც ერთგვარი დასარტყამი ინსტრუმენტის როლს ასრულებდა. დაირას ხმა რამოდენიმე კილომეტრის მოშორებით ისმოდა, თუმცა უფრო შესამჩნევი ცვლილება კლდის

ჩვეულებაში გამოვლინდა. დღესაც განსაკუთრებით ხაზი გაესვა გობუსტანის ყველა პეტროგლიფის კვლევარის მხრიდან. გამოსახულებები მრავალ ფიგურიანი ხასიათს იძენს და ცენტრში ადამიანები, თანატომელები არიან. მხატვრების ყურადღება განსაკუთრებით ნადირობის, თევზაობის, ბრძოლისა და ჯგუფურად ცეკვის სცენებზეა კონცენტრირებული. ისინი ცდილობდნენ ასახონ არამხოლოდ მოვლენები, არამედ იმ დროის მთავარი გრძნობებიც. ეპოქა შეიცვალა. ადამიანი აღარ არის მხოლოდ ბუნების შვილი, ველური ცხოველებისათვის ადვილი მსხვერპლი, ის აცხადებს, რომ გარემოს მფლობელიცაა. გობუსტანის კლდის მხატვრობა სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს და ძველი წელთაღრიცხვით 1000-ეულიდან შუა საუკუნემდე გრძელდება. მხოლოდ ამ თავისებურებების გამოა გობუსტანის კლდის წარწერა უნიკალური მსოფლიოში არსებული სხვა კლდის ძეგლებს შორის. ძველი მხატვრები ძირითადად მონადირე მეთევზე და ნიჩბოსან მამაკაცებს გამოსახავდნენ. გვიანდელ გამოსახულებებში მხედრებიც გვხვდებიან. ზოგიერთი მკვლევარი აღმოაჩენს, რომ გობუსტანის გამოსახულებამ აღმოსავლეთ აფრიკაში ნაპოვნი გამოსახულებების მსგავსია. ქალის გამოსახულებები იშვიათად ხატავდნენ და ისინი არ იყვნენ გამოსახულნი სამუშაოზე. მხატვრისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ქალი იყო ის, ვინც აგრძელებდა შთამომავლობას და ამ ფორმით იყო გამოსახული. ბოიქტაშის კლდეზე ნაპოვნი რვაში იარაღებული ქალის გამოსახულება გობუსტანისათვის ტიპიურად არ ითვლება. ხუთი მათგანი რიგში დგას, ხოლო კამდგომი ქალების ფორმები დაახლოებით არის გამოსახული. თითოეულ ქალს მხარზე მშვილდი აქვს ჩამოკიდებული. რაც შეეხება გობუსტანში დასახლებულ ხალხს, მას შესახებ მრავალი ჰიპოთეზა არსებობს. როდესაც ნორვეგიელმა მეცნიერმა თორ ჰეიერდალმა გობუსტანის კლდის მხატვრობას შორის ძველი წელთაღრიცხვით 6000-ეულით დათარიღებული ნავები დაინახა, მან დაასკვნა, რომ ისინი ლერწმის ნავები იყო, შუმერული ნავების მსგავსი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ გობუსტანის მოსახლეობას კავშირი ჰქონდა შუმერელებთან, რომლებსაც მსოფლიოში უძველესი ცივილიზაცია აქვთ. ჰეიერდალი აცხადებს, რომ ასეთი უძველესი და უდაოდ განვითარებული ცივილიზაცია დღემდე საიდუმლოდ რჩება, მაგრამ აზერბაიჯანელი მეცნიერები შეძლებენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას. 2011 წელს გობუსტანში დიდი თანამედროვე მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპოზიციები, რომლებიც მოგვითხრობს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე, პეტროგლიფების აღმოჩენის ისტორიაზე, გობუსტანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უძველეს ხალხზე, პრიმიტიული ფაუნისა და ფლორაზე. აქ არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი 1000-ზე მეტი ნივთი ინახება. ეს ნივთებია შრომის იარაღები, სამკაულები, თილისმები, ცხოველთა ძვლები და სხვა. დღეს გობუსტანში აღმოჩენილი კლდის ნახატების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია უკან გავიხედოთ ჩვენი უძველესი წინაპრების ცხოვრება, როგორ ყალიბდებოდა, წარმოვიდგინოთ მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და გარემოს შესახებ წარმოდგენა შევიქმნათ. გობუსტანის ქვის წარწერა ჯერ კიდევ სრულიად არ არის გაშიფრული. მისი მრავალი გვერდი ჯერ კიდევ არ არის ნაპოვნი. ზოგი კი არც წაკითხულა და არც ინტერპრეტირებულია. მხოლოდ იმის გამოცნობაა შესაძლებელი, თუ რამდენ საიდუმლოს ინახავს ესათა წლეულების წინანდელი წერილობითი ძეგლი.